0: lo bona lo ngeng ba ba thosa tshwane ni
1: ande ntoi
0: lo thosa tshande ba liza ba likai bo mlikani
1: va mlenengi
0: makwali a vizwa tshwang maskuwa
1: ah ipali
0: mukota kulona bo mlikani